0: comme une équipe dure, qui est une référence actuellement en Amérique du Sud. Donc peut-être pour l'Allemagne, l'idée de monter marche par marche vers les adversaires les plus coriaces, et peut-être l'équipe de France en huitième de finale, si on se projette un peu. Non, on sent du sérieux, une envie de jouer, et je veux le dire très vite, Hakim, une génération de trentenaires, Kimmich, Goretzka notamment, qui n'a pas gagné ce trophée encore. Eux, c'est peut-être la dernière occasion pour eux d'aller le chercher. Donc, il va y avoir de toute façon une motivation automatique. Que ce soit Curaçao, que ce soit l'Angleterre, la France, l'Espagne, ou quelque autre nation que ce soit en face, je suis pas trop inquiet par rapport à ça.
1: Bah voilà, donc pour la sélection allemande qui a fait un geste envers ses supporters, et bien le troisième et dernier match face à l'Équateur, et bien l'Allemagne a décidé de permettre à ses fans de se rendre gratuitement. C'est vrai que c'est les États-Unis qui organisent pas l'entrée du stade, mais le voyage, le déplacement en avion de l'Allemagne aux États-Unis pour les supporters, et bien ça sera gratuitement. C'est peut-être un petit geste envers les supporters et peut-être aussi pour poursuivre le séjour là-bas, David.
0: Oui, et puis on sent que des joueurs comme Kimmich, avant lui il y avait Philipp Lahm, parce que c'est Kimmich qui était l'initiative de ça, nous dit-on, il y avait Philipp Lahm, il y a une sensibilité aussi par rapport au public, je parlerai pas de caritatif, mais il y a cette sensibilité-là. Et les Allemands veulent entretenir un bon rapport avec leur public, parce qu'il y a eu des fausses notes, des couacs dans les tournois précédents. On était des fois trop déconnectés, trop enfermés dans sa tour d'ivoire. Et là, maintenant, on essaye d'entretenir un bon rapport avec le public. Pour l'instant, ça fonctionne, mais on sait que c'est fragile et que ça va dépendre, bien sûr, des résultats.
1: Voilà, donc pour eh bien, cette initiative de la Fédération allemande envers les supporters de la Mannschaft. Un dernier mot avant de se quitter. Comment vous voyez, bien sûr, il y a 104 matchs au programme, 48 sélections. C'est une nouvelle expérience pour tout le monde, hein, que ce soit les suiveurs, les fans, les journalistes, les sélections, les organisateurs. Comment vous appréhendez cette édition, la 23e du nom, David?
0: Alors, il y a deux, trois choses importantes. Tout ce qui est critique, ça a été bien dit par les journalistes, par nos confrères, des choses inadmissibles, dramatiques, comme disait Franck Simon à juste titre ce matin. Et ça, on l'a vu ensemble et on l'a compris, et c'est difficile à accepter. Après, quand le tournoi va commencer, on sait que tout le monde, nous allons être pris par le sportif. Moi, j'ai un souvenir mitigé du Mondial des clubs qui s'est disputé sur ce continent, avec des orages qui ont interrompu les matchs, longtemps parfois, avec des chaleurs excessives. Donc ça, c'est une appréhension peut-être. On a le précédent de 1994, la Coupe du Monde aux États-Unis. On a eu des Coupes du Monde au Mexique aussi. On s'est anticipé ça, mais pour les joueurs, il va y avoir quand même peut-être certaines difficultés climatiques notamment à supporter. Et ça, on va le découvrir avec eux, même si on est à distance pour certains d'entre nous.
1: Justement, le Mexique aujourd'hui même, il y a une alerte orange. On parle d'orage au moment du match avant et après autour de Mexico qui abrite le match d'ouverture entre l'Afrique du Sud et le Mexique, l'un des organisateurs de ce mondial. Merci beaucoup, David Lortolari. On rappelle que eh bien, l'autre match, c'est du 7 sur 7 du lundi au dimanche et on aura l'occasion d'avoir. Vous avez le bonjour de Moncef Zamarat qui vient d'arriver. Je ne sais pas, il était à la plage, David, il vient d'arriver. Les gens travaillent.
0: Bonjour à tout le monde, bonjour à Monsef. Et
1: Merci.
0: toujours un plaisir d'être avec vous, même 7 jours sur 7, Hakim, évidemment.
1: Merci beaucoup, David, et à tous les experts, les consultants de l'autre match sur Média. Merci, David, et bon début de soirée. Merci à toutes et à tous. Et bien entendu, bon spectacle tout à l'heure. Le coup d'envoi du Mondial, la 23e édition, ça sera entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Coup d'envoi à partir de 20h.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مهرجان موازين يعود في نسخته 21 تحت إيقاعات العالم وأضواء مدينة الرباط جمهور واحد صوت واحد نبض واحد تجمعنا الموسيقى وتوحدنا المشاعر نسخة جديدة من موازين حيث تنبض العاصمة على أنغام الموسيقى وتحول الرباط إلى مسرح مفتوح على إيقاع الأصوات العالمية تصبح المنصات ملتقى الثقافات وعندما تتوهج الأنوار مدينة الرباط تغني ترقص وتنفتح على العالم تحت أضواء هذه النسخة التحق بنا وعيشوا أجواء استثنائية من 19 إلى 27 يونيو 2026 مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا
3: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز الخامسة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون من القنيطرة بتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، ترأس حفل تخرج الفوجي 24 للسلك العالي للدفاع والفوجي 60 لسلك الأركان. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عملية حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوج بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. تنطلق مساء اليوم في المكسيك منافسة كأس العالم 2026 في نسخة تاريخية وغير مسبوقة تستضيفها كل من الولايات المتحدة، كندا والمكسيك وسط أجواء احتفالية وترقب دولي عالمي كبير. ضربة الانطلاق ستكون بين المنتخب المكسيكي وجنوب إفريقيا في تمام 8 بالتوقيت المغربي. علاقة بالمونديال ومشاركة أسود الأطلس، تأكد رسميا غياب ثنائي نايف أكرد وعبد الصمد الزلزولي بسبب الإصابة عن أسود الأطلس خلال هذه النهائيات، بعدما تم حذف اسميهما من القائمة الرسمية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم والمصادقة على تعويضهما بكل من مروان سعدان وأمين السباعي. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأن واشنطن ستوجه لها ضربات شديدة خلال الليل وتعتزم قريبا الاستحواذ على موقعها للنفط والغاز والسيطرة على هذا القطاع كما فعلت سابقا في فنزويلا. لذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية تهاجمت ناقلة نفط تجارية ثالثة هذا الأسبوع وعطلتها بعدما حاولت انتهاك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. في سياق اعتبرت طهران أن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن قبل نحو شهرين بات بلا معنى عمليا، وذلك بعد ليلة من القصف الأمريكي الذي ردت عليه إيران بضرب أهداف في دول الخليج والأردن. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده توجه ضربات قوية ضد حزب الله اللبناني في الجنوب وتقضي على مئات الإرهابيين أسبوعيا. انعقد اليوم في بروكسل الاجتماع السنوي 13 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، ويأتي هذا الاجتماع الذي ينعقد عقب إطلاق الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط وعقد الدورة 15 لمهرجان أو لمجلس الشركة المغرب الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين لمواجهة التحديات المشتركة والمساهمة في تعزيز منطقة أورو متوسطية مزدهرة ومترابطة. دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر اليوم، دعا إلى تعزيز حماية الأسرة والنهوض بها داخل منظومة الأمم المتحدة، وذلك بمناسبة ورشة دبلوماسية خصصت لموضوع عقد جديد أو عقد جديد لتنشيط وحماية وتعزيز الأسرة في السياسات والقانون والممارسات. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخة رعدية مهبات رياح وتساقط للبرد من اليوم إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. في نشرة إنذارية من مستوى قضاء برتقالي وضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية، زاغورة، تاتا، سزاغا، سمارة، بوجدور، أو سرد ووادي الذهب. نقطة نهاية الموجز، أحلى الأوقات دائما تجدونها عبر ميديا وفي كل الفترات.
5: اكتشفوا الفرق الجديد اتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 يوليوز عند كل اشتراك في هذا الفرق.